0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni, vidite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: trenutak istine.
1: Jeste, u nastavku pričamo o muzičkom kalendaru. Ajde da vidimo šta se to zanimljivo izdešavalo kroz istoriju kada je muzika u pitanju.
0: Pa na današnji dan 1986. godine Oliver Dragović održava

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
7: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Pinball Wizard. Bio je to Elton John, 17:04. Kao što sam i obećao, krećemo lagano sa najvećim hitovima. Za sam početak, Coldplay i In My Place. Sama pesma objavljena je 5. avgusta 2002. godine kao drugi singl sa albuma A Rush of Blood to the Head. Pesma govori o osjećaju kajanja i propuštenih prilika. Zanimljivo je da je upravo ova numera donela bendu prvu Grammy nagradu za najbolji rock nastup dua ili grupe sa vokalom. Odmah posle, još jedan veliki hit, Kylie Minogue i numera In Your Eyes. Pesma je objavljena 18. februara 2002. godine kao drugi singl sa albuma Fever. Pesma je postala veliki hit u Evropi i zauzela prvo mesto na top listama u Australiji. Zanimljivo je da se smatra jednom od pesama koja je učvrstila Kylie povratak na svetsku pop scenu početkom 2000-ih godina. Dakle, za sam početak, Coldplay In My Place, a onda i Kylie Minogue In Your Eyes.

It's in your eyes. Bila je to Kylie Minogue, Talas i Kay Foradija. Pratite najveće hitove. Darren Hayes i Insuitable. U nastavku pesma objavljena 14. januara 2002. godine kao prvi solo single nakon raspada dua Savage Garden. Nalazi se na albumu Spin. Zanimljivo je da je Darren napisao pesmu inspirisan početkom nove ljubavne veze, a spot je sniman u Parizu. Odmah nakon njega, I'm Gonna Be Alright. U pitanju je Jennifer Lopez, pesma objavljena 1. aprila 2002. godine kao single sa albuma J-Lo. Postoji i veoma popularan remix verzija sa reperom Nasom, koja je postao veći hit od originala. Talas i Kay Foradija, slušajte najveći hitove sve do 18.00, ne menjajte talase.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: This is Radio K4.
3: Let's go.

Atomic Kitten, 17 časova, skoro 50 minuta. Satnica kaže da se lagano bližimo i samom kraju kada su najveći hitovi u pitanju. A pre samog kraja, Jenny from the Block, naravno Jennifer Lopez, numera objavljena u septembru 2002. godine kao prvi single sa albuma This Is Me. Pesma je postala jedan od najvećih hitova u njenoj karijeri, a naziv je postao njen zaštitni znak. Ono što je interesantno, u ovom spotu se pojavljuje tadašnji verenik Ben Affleck. Odmah posle Jenny, Liberty X, Just a Little, numera objavljena 12. maja 2002. godine. Ovo je najveći hit grupe i pesma koja im je donela Brit Award za najbolji britanski single 2003. godine. Ne menjajte frekvencije, odmah nakon najvećih hitova sledi i UK Top 15.

Sijana Spiro, Material Lover, na poziciji broj 14 UK Top 15 liste. Stigli smo i do mesta broj 13, a na ovom mestu nalazi se Drake sa numerom Janice. Pesma je objavljena 2025. godine i odmah je izazvala brojne reakcije fanova zbog svog upečatljivog teksta i prepoznatljivog Drake-ovog stila. 12. poziciju zauzima bezvremenski hit Beat It, u pitanju je naravno Michael Jackson. Pesma je objavljena daleke 1983. godine i nalazi se na poznatom albumu Thriller.

Clooney na 10. mjestu UK Top 15 Free Your Mind. Stigli smo i do pozicije broj 9. Na 9. mjestu Tame Impala sa pesmom Dracula. Nije onaj Dracula iz Transilvanije, ovo je samo u pesmi. Sama pesma objavljena je 2025. godine. Pesma nastavlja prepoznatljiv psihodelični pop i rock zvuk po kojem je Kevin Parker poznat širom sveta. Na 8. mjestu ponovo je Olivia Dean, ovog puta sa pesmom Drop Dead. Pesma kombinuje pop, soul i R&B elemente i još jednom potvrđuje zašto je Olivia jedna od najzanimljivijih novih imena britanske scene. Da čujemo.

Drop Dead na mestu broj 8. Sedma pozicija pripada Taylor Swift i numeri I Knew It Knew You. Kao i mnoge njene pesme, i ova donosi emotivnu priču i prepoznatljivo autorsko pisanje koje je osvojilo milione fanova. Na šestom mestu Olivia Rodrigo sa pesmom The Cure. Ova moderna pop balada pokazuje njenu emotivnu interpretaciju i nastavak uspešnog niza kojim je postala jedna od najvećih mladih zvezda današnjice. Na petoj poziciji nalazi se Harry Styles sa pesmom American Girls. Njegov prepoznatljiv spoj popa i roka još jednom je osvojio publiku.

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje sve do 20.00. Tokom nedelje visoke mode u Parizu, pažnju fotografa privukle su brojne svetske zvezde. Među najzapaženijima bili su Cardi B i Sabrina Carpenter, koji su svojim modnim izdanjima dominirale naslovnim stranama svetskih magazina. Modni kritičari već njihove kombinacije svrstavaju među najbolje sa ovogodišnje manifestacije, koja tradicionalno okuplja najveća imena iz sveta mode i show biznisa.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.